0: бургаські вечері,
1: котрі барські мережі срочно сплетені от тонка
0: бургаська могла. О, розкажете мені, от куди взехте, а у кого